asia bi ama yana ya tu wa ya ti asia yeswe yeswe yeswe yeswe yeswe wasi debi ha waya ye bi awa wani wasi debi adunfo waya ye bi nyame buafo waya ye bi nyame buafo wasi debi ye ti peja fo waya ye bi waya ye bi wonasi ye bi Kumali Faruta Fitz Kumala Tamos Mamanda Kafali ya Kupari Semo Mende ya Makifali Kupari Semo Wayaya Nye Wayaya Nye Masine Nye Unyamie Wasine Nye Yefa Wasine Nye Yenye Bonia Ye Aye Yan fama sinemi eh yan ye boni aye onyame yan fama sinemi awawani yan fawa ye ye ni ye ni sonia

0: ade akye na no pain so biom de bia me ka me sesɛ bre no so se ya na wo se nipa dodo na ya so e ma ne tie yen na ya na emwa nti ne ya sɔre no pe ya ba bedu he ye ba ba dipa na pa na ye di ne se ye be hwɛ obi haw na ya solve ne how ya den ama no no nti e na no pe sɛ wo da kete so na wo tie me ya wa ye adwuma the whole week ni nyina sabre wo da kete so untumi nsɔre mfiri kete no so yare ye bi adokoro kwan ya wo befa so na no pe mpo etumatu na mo no aye den ama wo nye me pesa me kachi on sa no pay emo wa ba mubu ewo u hao bie da wo soa wadi ya nanti ya breno men nyamma wa ba mubu enyomtu nino wasi diye yane se obini wudi akun nensu unhono diye yane se yariye bini wudi akun awo unipadwe mu nensu unhono diye yane se wankasa uni mise dema bobre dui mibe u yariye bi abe chichere me o hao bie abe tina mabra abono so mibe u diabetes bi abe tina me so diabetes ni babi kume na wa wini mpa sa mi babe wuna uwo di woko. Hey, ya papa. Enti nyumtu nini nyumu na otu ya. Nyumwe ya mede papa. Debi ya mekasa mamiwe mbona abaso pa. Nye mepesa mekache wa nano peyi. Nise ubi biara wa yare. A wutie mi nano peyi. Nye mepesa mekache wa nise. Kawakuma tu ya. Yariye ebe kye ya mu. Umana kwenya ube tenase. Baisa wa mana kwenya di ya. Ube kye mako. Na umana kwenya tenase ya. Fufro bin suba abe kanho. Kiko sabri ubi bipi. Ewa soro. Waye di obi ye bi enti binko. Wasi ye si ye niye duro enti mejai matinase. Obe huwane se diabetes abeka hon. Di obe huwane se stroke abeka hon. Di obe huwane se eka watofo. Afe ne di wuwo e de ebreo. Ba ano pey di eme pesa mekachiro ne se. Ebrea woda kete so a wutie mi. Jinba wei fatoho. Na mpenyifo kasa wasi debi asa mti. Eni ye doko tu kodua ni ye jamo. Se di ye bodi ye ni huwa ye di kodube sinana emu. Inti utie mi a e china bi wu nimdi ebebe wabra boso. O babi yare, o nye bi yare, wadamfu bi yare. Wadamfu bi tete sa abre, o hao biye betana na abre abono so. Wadia ko hospital abre, doctor fone si ya ye labo, sisi ye ye biya. Ya ye test, sisi ye ye biya. Adie biye, sisi ye ye biya, ya ye nsi ye honre. E sansa doctor nini nja wo se kone ko winti. O si yen try a drobi nsha adie. O peso wa try the best. Mwo yu free sa yare, nmzo wa ya enye ye. Dia me kanchera onese. Emo waba mumu. Hum no yare a honam ani edro honhom na waduro anope ya making obi beka se di asam na waka na anope e san se honhom bi ti me hyeda toy ade bi betena obi abra boso enura me ko program bi so me pon ya me ba na ma me bi frem fon se dog ma hwe wo program no so de me person bi san se madam fo bi anya HIV na HIV na wanya omobusuan mu no wonyini na onya nya 45 years a sa yare no benya bi ansa na wagu na dog eya me yase madam fo no onye basabasa onye oware ye onye basabasa fini temo de ware e besi ne madam fo no nyare da na no hu se rashish bia starti gunu ho e pai na ahye nsuo okɔ hospital kɔ check yes wo ne HIV ni sister penny enu ne kun no de we di na chi sa yare ne ne kun no omo fini mo fra bre mo omo nyare sa yare ne bi ba omo nyini du ba bia na obenya HIV and no amene ni di nkomo kwa na me ra ho na me kan kire ne se ade biara repeat mienu biara na miensa bi ne kese wo ho nti anya repeat abusuanu mu miensa de obi nso besa nya bi e wo abusuanu mu e ko basa hunhun bi ni pabone ni bi she tokrom ba bi ana wo toya re bone de mawo ana wo wo pani wo dahem ana wo didi dahem anya ko ba ne sa wo be hu se yare bone na betan ni padue mu wo be sa sa sa ntimi nko doctor fo be ye de o maye bi a omo hu bebi are ni free e den e bai wan kasa nso bedwene ho a wonti ase nti utie me na no pe ya jimi number we chiro to ho na wo de brepa mu no number no wo menchen wa ha nti me sra wo brepa mu no fra me a yebedi nkomo ye tu number ne ye 0249217453 and a 0508-7688-46 0508-7688-46 O fresa number now one sabeka yewa la pass a brantier sport on the opposite new market acquire so honey wo would you do a brantier opposite to a taxi rank bi oho bi so mo se me ko doctor sabaho ana fre number na ye de tu dwane ne tu na mo na ye de na bra o haw na abetna wa bra bonu so a would you nante akohum pai bo bra enko no de bia me ka me se empire boy first but nya die nyina na mpae botime ye enu nti na wo de bodi esi just no bom pa ye obetue ne nane menkeni da en nane bayira da obewie na ye bodi ye nti ade bi ohot mi se yade we ya me yare die en sesa me de ko hospital yade we ya me yare die sesa me de ko hospital enu nti na obedru ya so ye ho eho ne both sunsun mu die ne honam mu die ye ka sunsun mu die na pa ye obi beka so wo di sunman bi ato ba bi na ho som no da bi nyankopon nim die mu no wanim se ehaban amaboy ma nipa no be ye adwuma ano nti no ka kire Moses se Moses fredro awodu frafo nyansan mu na fama wo asiafo na wo no mo nam no wo wie ye se faye oil fama wo mo na wo di onim no be ye oil bi no ohia hwe kra me awurade metwa na to akone na kye se nyankopon nim die mu no wo di adu fra ama nipa bi mo wo ho nyansan so mo na enye nti na obi yare won kran ha ye de no be ko hospital kase ye won kran ha nyina ne ho nto no da ye de no be ko akura bi ase na ne ho ato ye de obi nso be firi sa akura na ase e de na ba kurum ha ansa na ono nso ne ho abeto because obi ane ba bi onya na yare sa ye de e di firi nti utie me men kase mananti mabre ena me de mananti manom nuro mate o monka ena madware samena ena masra nku ena mayewe enti me nko etire nti ya ye mfa chenche kotodwe nti wa wutie me na no pe yare na abetena wa bra bonu so a wose doctor for catch us diabetes de niedro doctor for catch us hepatitis b e niedro doctor for catch us asthma de e niedro me se kan hu ne se de broni enni no before ye obi ba esan se ye na ye nyankopon adoma che de ode ma ye nkura mu ye eno ne ye mfa nya adwuma ye ngin de nti na nya adwuma ma ye ena no pe ba bia wo dan sa abre wo ba bi asthma tetin ana bi kura wantimi ana wankasa nipa duene mu nyina hyehye wonan ho nyina hyehye wotete de yehwie nsuohie adegu wonan ho utie mi a me se emo waba mu muda ayaresa e wo sabash heba center tu ana mo ne bra yebeboa wo ama saa hawo na yeden afri wa bra boso yebeboa wo ama wo nso wade wo ho yebeboa wo ama wo suma yeden ajo because baby wo da saa bra yi no woni asomdwie wo na wo koba wona wokoton a wonya bidi ba fie mankwada adi wona wokoba behwe ebo akohoma ofie wona wokoba na nkwada anya sika ko school wonso na sabre wo kada bi wonso na sabre abrabo na ye basai sabre obi ani suo afosumye enne de oye nyina ye se be ya obetima South Africa teso because nti ni mu nyina atwetwe no enne no pe osode obe no mu nuro enne no pe obi sode no pe tablet and obi be mene agu ne yem na no pe no because o diabetes bi ubenum na mapa ubenum na nyumre wo numu akopum se ubewu won kwan na nyina wo betena aduro so aduane ese se wudi nso ya ka jose menni nka nipa de etekena mapa de ede na adi o ena som bia pa asem a ede na atie enu ti de bia meka me se hwini bia pedie hwam na ahwe ba wo de de tan e de ma ani ani hweda ni bia pefefe de ahwe nti nipa duane paduane obedi ane ho beton ne nso sa bre asasi wesu nyankopon boye se ye medidi ni ye men ni ye mbobra nso sabre obi na ekyere odi esese wodi etama esese woda tama esese wodo num waduru nti obi na ma watch board onfa watch ni mfa hweta mon kwa adwuma wo de hweta mon de banu waduru wo de hweta mon doctor de share ni se woda duro so wo de hweta mon tam na pa ho nti o hwese watch ni die de bia ye adwuma battery ni ye wua no atofo fresh because e wupe asama to yari ebi abetena wa bra bonu so ya catch us eniedro ba wo betena duro we so anom akopun so obewu wo be da duro me se nyankopon nim jiwu wa mo ni padua ne sa anu nti no bon haban ni nua ne homa ma yen se eduro de din na u ye wua fa wo hoto me nyankopon abode na me bo ye no so anu nti na wo ti kontomre na wo posane ze ya wo hum moja wo nenso moja so te ya wo start se wudi ne wanya moja abeduro wo posa wo hum moja wo omoja so te ya unum ya na moja aba nyankopon nim di no sheda yesa de no to ho se nipa ye den asase we so ye bebre moja so bete nso sam se nim di nipa ni enti ade bia ye de ho ato se enya adwuma enti sa ba utie me na no pe ya yare na abetena wa bra bonu so be ma sa bre ne be ma na fo aka kitikitikiti ade na ma be ma fo wanya gonoria bi esi gonoria ni eduro nti gonoria na nyakwan betena na bra bonu so wa ye de sese wo ye bia ojunso ne bema ne mu hyehye no ojunso wie no de ne bema ne be hye ne boxer mu a wa wo so wie kwa na junso ne bi sese so wo ye bema na wo te sa e din sa wo ne man hye mu na wo ne wo yire anigye betuma ba fie ya na de ya me ya pa se nipa bebre aware sa bre omunya anigye
1: anadwe me se oba bi buofu anadwe pa na no pe wo tie me no oba bi aso na no pe wo nya ko boni kuna sum kran ko pe because bem man enya djuma nanso wanya ware wa wie nanso wanya bo ahye wo kawa na wie nti de na wo be ye e ko se wo tena ho santi fa number we na fa ma no se mi kunu de bia me ka se ya na e man so wo ade ba ko aya na ye me ya se wo yo ba na se wo kunu bra wo su tu na mo ma no enya bem man pen se nka ne bem mo nya mre hwe ye me ma ye tena so che ye ne jipa o aha bia na obi nka nkyere wo de ade ma me me sister me kan kyere wo no pe se se bema che ewo mpaso a na nige bema bia wo ye pepio bia no reho sa bema no ko adwuma kra onye sika mafi o ba fie kra because wo no ankasa ni se pepio na me ye ye no e fie aso mu dwe ni ho so o ba nyo re takashi bi na e ba fie nti wo ba no a hyeda de nkomo bia ba be hye wo se de be ya wuri be fi anadwo de ye no ba me kan kyere wo nso bua bema ne kakra bua ne kakra nka bema no ko ye o ba yi na nka wa de ma ne se dadi ene meti nkansa mu kansa bi o radio so makoto eduro bi ayeden abrew jibi nanom anaye ntua na mu nkwasa ba hye ba center na ohaw na eda wo so ne yemwa wo ne emfri ho na ya na ye mi yasa me si gana ha de ba kwa ha jisi ye nto eduro na yesa yare bebre to eduro dodo o shia we na e capsules ba kwa na wato o mene ya ze makoto mato nro sa ma bre o shia we na wato onum bottle ba kwa o menum bottle anya adwuma ba me ka kire wo se nipa biara nkasa yare abetena wa bra boss no yare ne te se de wan kasa wadua fruit bi wo de chef form ne ne hini na start se fefe aburo ye de na ba na chef form beans ye de na ba na chef form eni hini ba edi na wotwe kone ne hini start ye den eba ebedu bebi ne hini na ba ye bebre nti utu a ye mfa seconds ntu nti obi dua abe for 2 years okotena aben ho se oto aben atofom a ebi a 3 hours kra na aben nyanya den entof nti yare ne betena nipa dua ne mu no efifi hini yade na beji ekonya tena so nti bisa ho se eduro bottle ba ko na wo hia ya wo to ya wo nom ya wo complaining sa bibi duro nya adwuma wo complaining sa ma nom nipa we mu duro sa nya adwuma me bisa ho se eye wo a nti obetuma to sa baby na wo dia for 5 years no obetuma the seconds at to form obi wo ha all sa betena na brabo no so ti de bia ne mfehyehye no enso wo hia all sa eduro a wo se ma hia eduro bottle ba ko me to nom ya nya adwuma nti all sa ni eduro tawuna se osa yekuro eyemkuro anda se beto wonso no ho ana beto wo furu kese na wudidi mu no ana ba beto wo kokko so bis eyekuro enti ekuro ankasa se kan atwa ho no wankasa hwe how many manta odi be mi ekuro ansa na wu na hwe duro na wo hia no kwan mu na wo to bottle ba ko nom ye wo se osa ni eduro enti wo fisa do bottle ba ko kumukura nka se kan atwa ho nka wo di topa ye ba ko bigu mu na wo se nka kuro no wu wo mi ana da kro na se se wu se nipa benya da agian aba hospital ne ye ne na tena sa hye ne time ne ye tu yare na se ama no no da bi because opening them enye omo a da bi ameka me se yare fo bi abenya nka ne ya ne nka ne ho ato nti wu tie me je number na ye 0249217453 and a 0508 7688 and a 46 0508 7688 and a 46 0508 7688 and a 46 0508 7688 and a 46 and a 0249217453 0249217453 Ufresa number na wonsa bekan ye wala pass abrantie sport no ni opposite said ye DJ Willy di kan start kan ye wo de wo ba so wo ba bi na wo be fa wo wankasa kra na wo ba ne map na ye adwuma wo de no ane se obo sabash heba center e de she map no ba e be kire wo kwan ya de wa ba ya sue ye ho na fe wa ba me atena se na wa antena se anka se enne meye e kina meye na no me kan me se abo apete wo de meye wantima nsi dan wo de mesi wantima nsi dan abo tri hwie kura si dan edam na obi yare wo de menya meko menya meye enso sabre ko hwe nipa no owu nipa no opria enso wo se me ni sika because na no be from the dog send near this time herbal for no mo charge ni nti no ama ye ko ba bi kura na ye hu kwa ye mfa so na me ka kye se entesa yare bia ni aduro esa se ye den ye yemawo na so wako ba bi na obi a charge wo kese enu nti wo kotena se wu ana enye ba bia na ye charge kese wo ba ya so ye ho kakran se de yare ni tie bia no ye mawo nuro no na wo so utua na kakran he ebre bi atwa mu ana me won papa nchan ni ye adwuma wa akurase me papa ye aduro na won jiska ade nti no won jiska ye ni ana osoma ye kwa akurase kwa ye mu ni akwa wa ye aduro aba ye ba ye sunja aye de be no aduro ni edi aba ye no aduro no susu ye ni ana edi sija so e ho ye ntonsio okwa bula mu a wako bu nsio enso tene ye atwa mu ni akwasa bi ni edi aba be sija so o ba wo se fa o gallon be je aduro enti wan fa sika anto hwe ono wan to gallon wan to ja wan to aduro wan to nsio enti wo ji sika ye den ano na na ma ye na na no mo no mo sayare a no mo nji sika ba ne de ama ye ji sika nsa aduro no wo de ko tima market ko nima ko accenta Oja kaso kote aduro ube huse sika ene aduro ya chichiri no lo nkaba akukure ene riji hendri sili so market. Unsu ube nwa jiwa tose enduro na abe 5-6 ansano wabe nwa. Enu na ama sisi sika jie kakra yedi abamu. Inti uti ye mia jie mepesa mekanese emo wabamu mu. Sika ne da den ube weje sika nwa mu ubiye da fabobra. Misi ubiye sidain sabri odine dain bakuma haya kubeti marashenu wa yadien su wadja. Ube u ama abusi yanfobe kunda eno. Nti u tie me no pe prostate bia betena wa bra bo no so ya show roba wo bema no de de ende be me ye bema nti na me gina mema no so wo ye bema pa ne de roba show bema na de san no hwe na wo yire da ho na wo ntimi ne wo yire na na wo yire so no pa no akra so me kojo ma ba na wo adwene ne se me yire ko die wa hwe obefa machi afi ya en adwendwe no kra be ku adwendwe no kra ntimi se wo ye bema na bema na hondi ni ma e ma me ka se me pedra me gina bema no so for oba no so for 3 hours 4 hours o di kwa oba no ni gina won so wani gie wadwie ba ma ba kwa ni nyi ma ba kon re ho e ba sa kwa wo kwa adwuma won ya sika ma fi because oba no mom pa em pan ta wachi nti so we bema na prostate bi aw diabetes de bi me ka me so obi o wo diabetes e likely so bit manya bp de wo bp so e likely so diabetes ni bp ni ba bit manya stroke nti debi ame ame kasa me se diabetes ni nua peni eye bp omo bra eye stroke ana omo nana ana om papa eye owuo nti wo twen ana diabetes ne ba wo twen ana bp ne ba wo twen ana fe stroke no de wo to form obo so fast start jojo stroke nso ade ba kwa ha dwene se oba wo sane padua ni nyina e ti se de dan bi ye si na blog no cement ankom kese na dan ni dwi ni nyina adwiri gu form pre afi wajunjo obema nya djuma won safan ba ko nya djuma adwene na nkasa kwa nya djuma bio because odi kan sai wadwene no ansa no waka ni pedua na fan ba ko omu se dua bi ye wa kura to mu se dua bi abu agam dua bi fa ne fa nyina dwira gu fam ne fa na wu ne fa wo ho anka obo ngusa anka no fa ntimi nso awu ne fa sosaso otie me no pe yare bi abetena brabo no so entwen ma yare no meku ansa entwen ma yare no count to fam awu ma mebre entwen ma wo ba no yade no endokron o ka kire wo so yare na wo se gi number we kosa ba sheba center me si ye wo nuru a nyankopon adom ni ye de firi kwae mu ade aba enye duro bia nkeke eduro etimi sa yare wa eduro etu yare ase eduro a bp na nkase ye de ma wa na bp ne kofo mboko eduro a diabetes ne betena wa bra bosa na ko na me si me kan hye obi bosa address obi a o asthma ne de bia pump bi hye ne bag mu e baaji se na ko hospital de oxygen akosi ne so me ka kire wo se tuo na mo bra sa ba sha ba center asthma na abetena wo ba no ne wan kasa wa bra bo so e be fi akọ ama wo nso wa nya so bie e be tu akọ ama wo ba no ho ayede ato no akura no ko school sa bre wo to pump ne bi ma na hye ne bag mu wo se e ba no wa pump yo wa ka kire chicha fo no se me ba ne de o fill form no no wa fill se me ba ne de o asthma ne yare ye nie yare ne nya akwada ne de e ma kwan ma kwara ne nyintum so yare e bra na duro e ye den e wo ho me ntie di obi ka obi ne beka se duro ni ho me ka sha wo bo se o ba yare asthma na wo de ne ba bretia wa bi e be tu akwa ma won so ho ayede wo ho ato e be tu akwa ma de bia ro bi we a wo rasha akwara ndi no ko hospital no e to be ye den e be twa te u tie me number ne ye 0249217453 0249217453 0249217453 0249217453 O fresh number ya
0: won sabeka ye wala pass abrantie sport no opposite ye ye adwuma Monday to Saturday Tuesday ye tuna se ye consultation make a consultation obi nti ase enne sa break ho he obi asoro no pay asoro ahoma che kora di kan wa adwuma nso oba fi oba nsa pan okoton ye ne yanto enje na me se o kojo mu a ye koton ade ne ye nkota ade ba fi sa break ne obi kwai why na jisa me nyasi kaka kranka meto na ma ba fi nanso ye ntone die ne mpo no anya nam na ba fi oba fi oba nsa pan nso sori ahoma che ene ko ye hum bi anya kwa ba betena na adwuma no so nti ebra wo di dwa wi a oba fi no no sakoton bi nti na bible no ka se bra na yakoda yegu aba pa no wi ya yakoda oboni fo bi begu aba boni e de fry aba na yegu nti ene obi wo no shop o ton ade e ko ye no bi ton ade wo no shop nti wo kon nsa pan na ba nsa pan ene ko he obi abra bo na ye basa biko bosia bi a wakwa kwa jinti aye de ka ene obi dwane dwane ene di obosia bi o jin no ne nua bi ho sanno pe o share ne se bosome so a metu ama na ene ye ene deti bi ase bosome fufuro bo osoro se nipa no beda na kan tu dwane abra bo na ye basa enya kwa wate be si bibi nsi kwa bibi be si na bibi ye den edi echi sabre ameka se oba bi ani ambe wonya ware ne anko be wonya be ma bi bana bra bo mu ne anko be na no me ne ma me bi din ko ma me wra ho ma me ne se dog mi kunu wu ye na mi wo 25 years na mi swa na me ware mi kunu wu ye 20 basis sabre ma nya 53 years me ma kwa mfre me ka so pe me na wo hu ma oba wo toto na o ka so we kire me Tuesday consultation na me kwa me wra ho bisa no sa de na video mu nya bi na video mu nya bi kan hu ne se sunsun na obi de ne sato ba ware so anya de e be pene mo ware da enti de bi e meka me se sunsun ma ware de bi e kan ya na ye obi adwene se oda na dwo na obi ne ne be dan ko a na ya na ohu so wo sunsun ma ware da bi enti honhom na o ware oba no a wakofa no be ma oba obi kum na ya na ye kan spiritual marriage nso na edi nyina akoso e ma ye nya kan ya ma me ma obi na niama mema de ani enta hu ni se be ma betuma fa oba we ni oja no no fa we ni oja no no fa we ni oja da be ni e be ka se be ma we die o so so e ma de by oba nya start years had in person oba we de we adwamafo won tena be ma ba ko hu by san se mema de ye de afa ni se e betuma ye bi e fa ye ho adi by ka hu ni se mema sunsun ware omu okurum ha mo dos nti na obi hye oba wan fa ma enti na wade na mo ware wie ebre a mo ye mwa dzo mbe ware na somdwe wo mo ware wie ye no ben ma no firi abonten ba no wa mu na ko honhom bi de kan kasa go ben ma na som wo mfikire ho wo yire na wo ko no wo didi wate mu honhom bi aka bibi sa a kire enti ben ma no ba fie wa mu na kra onim de enti o mu na ye oba no bi sa na asama ni buofu oba no to hu ze ni kunu be ba ko tia ho na ya kasa a kire enti de bia ntokwa mpa fie da de bia somdwe ni fie djuma omo ye sekant mi nyina omo se mesisa utie me na se honhom bi anya kwa betena brabo no so edi wawo wo se wo djuma wo se wo ma wo ma nim guase aba betena wa brabo so a mesitu na mo brasa ba sha ba se na ye wo spiritual soap ni ne cream ni oil ayaye anya nkopon adomo de haban ahodo na wo de adomo ye ye de ayen wo so bra be pe bi na yisu na mesi de be meka me kana me de makotu bible na ka akiro so wo se o pam honhom no na okwa watutu honhom bo na firi nipa so awie onko yo okwa jina kotia na ohwew se kwan kakra be da honhom ano aba be wura ho ahwe na se ho no be wura ho wie na okwa na oba na okwa firi nnu anu be 1020 osomom na me se ne nko haye de ah na no me ni madam fu be kan yes ro se he abronti akura ne ne ma wura obi makofu akura ne wi makonu sa osomom ma mo wi bi ne nko nkura ne ka kire se maame makoyi enye de ya no shishon se hwe ofise ne de nti ye di abro abro nti na me se ye nwe nti honhom bi di obi abro obi fie ama sabre nipa na ware no mpo ebi ma ama nipa na dwuma no kra wo kwa wo nton ko he sabre obi adie na dwuma wa pon ne ho sue dwuma pon ne ho se ebra ma pon me ho de me bo tira nya sika no me se me de aye bibi ene obetna shop de ho de obi ama ko he obi asua sliding glass ni twa and now we be in the shop with the whole man thing you know being see ho o dey come tell say dover be what you be cast me the year work and pay ko he edu tamo o ye wie car no na asem asi says no go nyabi mafi ti o tie me a me number na 0249 217453 0249217453 0249217453 for number we no na tu na mo ne bra Tuesday yetna se ye spiritual consultation because spiritual consultation adie bia wo nim na me oba me hu na maka kire adie bia wo nim na me oba me tima ye ho adwuma mo wade wo eno ne ye se Tuesday yetna se e banada bia yetna se ano pastor 730 ni upon the breath for nti se utie me wo adwuma bi ye te se den kan hu ne se de ekoso wa brabo no nya kwa wo brededo adwuma na wo ye ne sika ma wo nsam sika na bampo wo hu de wo de beye engine me say spiritual marriage need to tunu edin e san say wo awasi ofia na wutim na obi abase tu firi firi ho e easy ba obone fo nya kwan kwatena obi abrabo mu a wo pam na firi firi ho so so say ho ye me dia enti me firi ho da na ofiri ho mpo a ofiri ho mpo no okope ba bi ate kakra e kakra wa ba be hwese ho da ho ana ti uti emi a enne me nkasa bebere na me adoma next week e be san to aso enti wo de ma radio no na ha na fa number we na wo ne menye de enkasa so ebra me be sori akwe wo de frɛ me na nkomo bi e wo ho bia ye ndi yare bi e makwa me si yare na mba ne ye de abotre ne saya de ti uti emi a number ne ye 0249217453 0249217453 tu anamo bra la pass a brantier sport on the opposite number ne ba ko so say 0508 76 88 and a 46 0508 76 88 and a 46 0508 76 88 and a 46 0508 76 88 and a 46 and a 0249217453 sabre koko bi afifi obi to otenas ye nye ye oja ne nan moje pramono ko he obi to koko afifi ne to te se de yatwa nantwie brebo ade to ba bi otenas ye nye ye tu anamo na bra ana pesabash ko bi tes ne bi ne to sabash ko bi tes ye koko adura mi si eyi finfiri ne padue mu pebi ne de ne to o pebi nso o frey number ya bebi o obi ano o watama o bokol little george ho community 5 o benye bi aye den ato o medina nso a medina post office o randy pharmacy o benye bi ato o kanshin nso a kohelos herba o benye bi ato o la pass side o nso a to anamo bras la pass a brantie opposite ho o benye bi aye den ato na ye ma o sa dru na nom na koko na ma o yam tim de bia dog me de 1 week gra na me nya me dan da me nine da 1 week grammar court sane yankopon bo me yankopon ambo obi asa yare e babet na wabrabo no so o babe nya hawo kese e o wabrabo tu na mo na bra na hawo bi e da osu bi ano ye bebo amna ye den afiru so ye number ne bi mo ye 0508 76 88 and a 46 0508 76 88 and a 46 and a 0249 217453 0249 217453 Ofresa number na wonsa beka ye wala pass a brantie sport no ni opposite new market kwa no so a brantie opposite wa do new market kwa no so a taxi rank bi o ho biso mo se me ko Dr. Sabaho ana me ko Sabash Heba Center on bechira okwan amwa ye den amwa ba ye adwuma Monday to Saturday say sunsun mu dia tu na mo na fabra say ye honam mu dia tu na mo na fabra me ka se oil bi amaye no ne ne mesaka ho asom short no ma wie 1 minute ye wo oil bi e fe ni sikansio oil me si sikansio u ko to asabe no obi ani ho obekoto sika se sika da ho omfa bi da nti utie mi sabre uye adwuma ni sika ni ntimi nyina wo nsam wo ton na oba na ukakreti na nyi ye hono se bibi na ehwim usika wo di sika na betu fie kwade cha no pa wo kan ya wo hu no so e na wo di hya wo ma wo fie ho enye nkora no so na efa no na me se bra be pese kan so no bi na ye den na yisu na bibi wo hawo ne da bia no e be firi wo so ama wo so ho aye den ato me number ne ye 0249217453 0249217453 wo fresa number ya wonsa ebe kame na mene wo edi nkomo ye wo la pass a brantie opposite wo kan hu no se Tuesday umma hoda tu anamo na bra ne ye ne wo ntena se a
1: adie bi a dokro wo ba abrabo akora no nom nsa onom wi adie bi a betena abrabo no so enko yie no brane ni hu nkomo ne yemwa na enu so enye den emfiri ho mo waso munyo meda ase bebre na no pe dije wuli ewradi nhira mo papa me do mbesi a yebeto aso next week
2: dok yase da wase bebre nya me enhira wo pa

kete susa gana ye du du ye de meka su ye nu odoma kuma na den fire bone che yen mada africa na afeje wo meso kwa sidi meka ye sa pene jade gidi gidi mama ni me ho pada beno dola usu pe mi

Okay, po wodum wo ha watena se. Ana po ke ye bo anso wa ha. Wo hene ba ene ne ne papa etia se se nyame ye adum na sa dum bi dum yan ya. Happy and dem special adwumadie eba wa kwa so memene da ene memene da bia. Awia dum ye no. E de kosi anwumene no miensa. Enim time ene anwia nso me yan fa ye sorry ne ho nsamu ensia. Nemo mi twa me ho abasesi a mame nkofa wo ye mfemfiri Yamoa International Band ho osi nya asem hwe.